0: ano 27. E outras van estar no ano 28, por exemplo, a homoxenización dos contidos. Isto se fai, como xa digo, dun xeito progresivo, tendo en conta os prazos de tramitación e tendo en conta que o bacharelato pois, ten carácter bianual e non pode...
1: E as 7:28 deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
2: Hola, bos días. O Lima Basket Coruña confirmou onte que Carles Marco será o adestrador do equipo tamén na ACB. Carles Marco conseguiu ascenso, tiña outro ano de contrato, pero así queda confirmado por parte da xunta directiva laranxa a súa continuidade. Non vai pasar seguramente o mesmo con algún xogador que tamén ten contrato en vigor, pero posiblemente sexa cortado. Lima Basket Coruña que onte comezou a campaña de abonos da renovación e case 1.100 afeccionados abonados renovaron o seu carné para a próxima temporada na máxima categoría do baloncesto español, na que tenemos tres galegos, Lima Basket Coruña, Obradoiro e Breogán. Breogán que anunciaba ademais a segunda fichaxe para a próxima campaña chega dende a Bundesliga o escolta aleiro Tevin Brown, mide 1,95 e ten 27 anos. E en canto ao fútbol, 5.000 abonados do Celta xa reservaron a súa entrada para estar animando o Fortuna vindeiro domingo en Balaídos nese partido decisivo de ascenso á segunda división contra a Ponferradina. Agardando movimentos de fichaxes, por exemplo, no Deportivo última sexa a chegada e oficialidade do holandés Gilles Seghart, que vai asinar por 4 temporadas con un custe de casi 1 millón de euros polo seu traspaso.
1: Seguimos en Más de Uno. Moi bos días.
3: Son las 7:30, 6:30 en Canarias. Escuchamos el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
4: Estés donde estés, al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.
5: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: e o requeixo de queixos Hipólito. Produtos sinxelos, auténticos, feitos con leite galego seleccionado. 30 anos apostando pola calidade desde a orixe. Queixos Hipólito.
1: Últimamente siento que transitamos por carriles emocionales distintos.
2: ¿Perdón?
1: Es como si fuésemos en modo avión. Volamos, pero no hay conexión.
2: ¿Me estás dejando?
1: Yo lo llamaría una reinterpretación del acuerdo sentimental, eso es.
3: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
1: Treixadura Ribeiro, por favor.
2: Con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
4: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
5: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
6: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
7: Bos días, Cambados. E a nosa primeira parada teñamos ali aberto un operativo contra o narcotráfico. O Udico estaba a registrar unha vivenda e, por causas que se están a tratar de esclarecer, un dos axentes disparou mortalmente a unha das persoas que se atopaban nesa vivenda. Imos a completar cos datos que temos a esta hora en Onda Cero Pontevedra con Susana Pedreira.
8: Operación atópase baixo secreto de sumario. Noticia confirmada a esta hora é a morte por disparo dun home de 31 anos durante un rexistro no seu domicilio de Corbillón en Cambados no marco dese novo operativo contra o narcotráfico no Salnés. Hai cando menos tres persoas detidas, estánse efectuando rexistros non só en Cambados, tamén en Vila García, Vilanova e Ribadumia. O alcalde de Cambados, Samuel Lago, confirma a identidade do falecido e traslada unha mensaxe de tranquilidade á veciñanza.
9: Era unha operación contra o narcotráfico do juzgado de Vila García, levada a cabo pola Policía Nacional, e na entrada do registro, estou vivendo en Corbillón, pois parece que se produciu un disparo, desconocemos se de forma fortuita ou intencionada, que feriu de bala a unha persona, a este rapaz, Jonathan Señor Anstrigo, e que 31 anos e que ao chegar ao hospital pues acabou fallecendo. A Guardia Civil está levando a cabo a investigación, que queremos tamén trasladar tranquilidade á veciñanza. Todos os que vivimos e conocemos Cambados sabemos que isto non é algo representativo da nosa vila, que é unha vila segura, que é unha vila tranquila.
8: Operación contra o narcotráfico declarada secreta continúa aberta a esta hora. Non se descartan novas actuacións e detencións e ademais investigación aberta por esta morte por disparo dun veciño de 31 anos durante un dos rexistros domiciliarios.
7: Bueno, pues a medida que vayamos coñecendo máis datos aquí, os ofreceremos en Onda Cero, por suposto. En canto a loita contra os incendios, segundo o último parte da Consellería do Medio Rural, tanto o incendio de Padrón, que tamén afectou o veciño municipio de Teo, como o de Boborás, están estabilizados. Entre os dous suman 600 hectáreas queimadas. E temos un terceiro incendio activo. Comezaba onte en Xermade, Rubén Dorado.
10: Controlado en Roupar, Xermade, o incendio forestal que arrasou alrededor de 35 hectáreas de monte. O lume declarouse sobre o mediodía de onte rapidamente. Despregáronse medios aéreos e terrestres para traballar nas labores de extinción. Mesmo houve que cortar durante varias horas a LU-540 pola proximidade das Lapas a vía. O alcalde de Xermade, Roberto García, asegura que a situación xa se atopa baixo control.
11: Revisando o perímetro, regando onde ten algún rescoldo ou algo, pero en principio está ben. Pode basarlo con bulldozers todo alrededor e está asegurado para, en principio, para que non volva a reproducirse.
10: En ningún momento houve risco de que o lume pudese chegar aos núcleos de población.
7: Esta maña, a Consellería do Medio Rural vén de presentar esa nova app para a cidadanía para a detección temperada de incendios forestais, que, por certo, xa está disponible, porque piden a colaboración cidadá precisamente nesa loita contra o lume. María Teijeiro.
12: A Xunta de Galicia pon a disposición da cidadanía unha nova aplicación móvil para o aviso de incendios forestais. Chámase Alume, disponible xa dende hoxe para a súa descarga tanto en iOS como en Android. É unha ferramenta moi sinxela e intuitiva, tal e como explica Gustavo Álvarez, é o coordinador de sistemas informáticos da Dirección Xeral de Montes.
13: Se facemos un clic en alertar dun lume, podemos simplemente con dúas pulsacións ya indicar onde estamos a ver o incendio, facendo clic no mapa, confirmamos a localización e xa con isto poderíamos enviar alerta.
12: En menos dun minuto podes enviar esa alerta que chega directamente ao centro de coordinación. Isto súmase ao uso da IA na detección dos lumes, obxectivo a curtar os tempos de reacción. A conselleira de Medio Rural, María José Gómez.
14: Son

0: recursos fundamentais na detección temperá dos lumes e que permiten pois ao dispositivo anticiparse, chegar antes aos incendios, que é o principal obxectivo, non? A cifra actual está pois nunha media de 20 minutos.
1: O Pladiga contará este verán cun 30% máis de cámaras despregadas por todo o territorio, 241 en total. Os 3.000 efectivos sumaránse 42 brigadas de apoio, 24 medios aéreos, 4 máis, 3 novos drones en zonas de difícil acceso e 16 bulldozers.
2: Bueno, lembramos, 085 e o teléfono que poden chamar se albiscan aí algún incendio ou conato de incendio. Todos temos que estar aí unidos na loita contra o lume. E tamén estamos pois pendentes do tempo. Xa ven que hoxe as temperaturas baixaron un pouco en canto ás máximas. Ben, é certo que aínda están superando folgadamente ou superarán folgadamente os 30 graus na provincia de Ourense. 29 graus agárdanse no interior da provincia da Coruña, de Pontevedra. A Axencia Estatal de Meteoroloxía vén de facer balance da primavera e tamén anticipo do verán. Alberto Gómez Barros, bos días.
3: En Galicia, cálida, excepcionalmente seca, con unha anomalía de 1,8 grados por encima da media, con un rexistro de chuvia que se quedaron no 48% da media para esta época do ano, gracias a un maio con chuvias, sobre todo de orixe tormentosa, despois de un marzo e un abril moi secos. Metidos xa no mes de xuño, a frescura dos primeiros días quedou totalmente compensadas coas temperaturas extremadamente cálidas a pasada fin de semana, con récord histórico, por exemplo, na Coruña, o pasado día 13, tanto pola noite, 21,3 graus, como polo día, cos históricos 35,9 graus. E mirando ao verán, que comeza o vindeiro domingo ás 10:24 da mañá, a previsión é que vai a vir moi cálido, como apuntou no seu balance o delegado da AEMET en Galicia, Francisco Infante.
4: Hai unha gran probabilidad de que a temperatura en este trimestre sea superior a lo normal. O sea, que estemos en unha situación de temperaturas de más cálida de lo normal en este trimestre. Y en cuanto a precipitaciones, pues aquí, bueno, es un poquito más complicado. En el fondo, pocas, porque en verano llueve poco, ¿no? O sea, casi todas las precipitaciones van a ser en forma de tormentas.
3: Dous apuntes máis a corto prazo mirando cara a San Xoán, por exemplo, o tempo vai vir bo coa entrada dun anticiclón o vindeiro luns, e tamén se referiu Infante á data máxica deste verán, o 12 de agosto, día do eclipse total, no que as previsións apuntan a que os ceos estarán máis limpos canto máis ao sur de Galicia nos situemos, pero de momento son só previsións.
2: Bueno, pois temos tamén folga de persoal facultativo en demanda dese estatuto marco propio nunha nova xornada de medio seguimento nas 7 áreas sanitarias, está a ser do 15,29%. Tivemos concentracións ás portas do hospital en Vigo, en Monforte, en Vigo. Catalina Fernández, de Médicos Unidos, xa dicía que como o Ministerio non estaba a atender as súas peticións e encamiñámonos cara a unha din folga indefinida.
5: Huelga nacional indefinida.
2: Temos tamén folga do metal, neste caso na provincia da Coruña, e unha cita política destacada. Estes son en directo dende o Congreso dos Deputados.
6: O portavoz del Partido Nacionalista Gallego, que saben ustedes que é unha coalición.
2: Bueno,
6: aí
2: non sabemos exactamente, creo que está falando o portavoz de Vox, creo que sí. Comisión de Transportes, está agora mesmo celebrándose, acaba de comezar ás 12. É importante esta Comisión de Transportes porque despois desa votación que tivemos pois hai tan só unhas semanas nesa mesma comisión, agora desta Comisión de Transportes vai a sair o dictame, o texto que a súa vez vai a ir ao Pleno do Congreso dos Deputados para a transferencia da P9 a Galicia. Seguimos con son en
6: no
2: directo.
6: Pertenezca a Galicia. Porque todo lo demás para él,
2: bueno,
6: no es
2: sabemos
6: sino
2: que Vox es un dos partidos vota en contra de esa transferencia, está en contra de esa transferencia a Galicia, ellos son ahora mismo en directo. Bueno, seguro que también hay debate entre los distintos partidos políticos y aquí estaremos con él en Onda Cero. Rematamos, Carlos Otero, estivo no control de son, pero antes ainda tenemos un consejo.
7: Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
8: Y esta semana para tus barbacoas, las tiras de costilla fresca de cerdo a 6,59 € el kilo o el chorizo barbacoa frigolouro a 7,89 € el kilo. Froiz es más ahorro.
2: Porque estamos en temporada de churrasco aquí en Galicia. Cos amigos de Freud tamén rematamos este avance. Agora quedan coas novas e entretenimento máis próximo a vostedes grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Bos días.

0: 11 minutos, tiempo de tertulia a dos martes aquí en Onda Cero. O si nos acompaña o concelleiro de obras, entre outros negociados, don Xesús Domínguez. Moi bos días.
1: Moi bo día, que tal?
0: Dende o Grupo Municipal do Partido Popular nos acompaña a concelleira María Baleato. Moi bos días, María.
2: Hola, bo día a todos.
0: Dende o Grupo Municipal Socialista nos acompaña o seu voceiro, Sindo Guinarte. Don Gumesindo, moi bos días.
3: Moi bos días a todos e todas os que estamos aquí e os que nos escoitan.
0: Moi amable. Estamos pendentes tamén de conectar con a Xan Duro vía telefónica, ou xe, pois, por motivos da Xan, non pode estar connosco o Concello de Seguridade. Bueno, ou xe, propoñíalles os nosos convidados, xa que está connosco, ademais, Xesús, porque hoxe xa en prensa. Tema, obras Amor Rival en Ponte Pedriña, para cuándo? Tema Vite, obras García Lorca, que os veciños dicen,

0: ¿Para cuándo? Están un poquillo ya molestos los vecinos de Vite, pero bueno, propongo estes asuntos. E después también otro tema que o mellor, bueno, pues también especialista en este caso, porque como foi concelleiro de turismo, sindo Guinarte, también nos puede dar también moitas explicaciones, bueno, María Baleato.
1: Pero él estivo no goberno, efectivamente.
0: Pero bueno, son temas también que corresponden a vosotros dos. Tema rentabilidad de hoteleira en Santiago. Este es un tema muy, muy interesante.
2: Sí, muy importante, sí.
0: Pero bueno, como son varios temas, me gustaría que fueran cantos más concisos, mayor, porque así podemos hablar de otros asuntos. Bueno, tema obras. ¿Cómo ven ustedes esas obras en Ponte Pedriña, Morro y Val, y también en Vite García Lorca?
3: Pois, por empezar, polas de Ponte Pedriña, son unhas obras pois moi importantes, de un calado pois que trascende da propia obra pola súa obxectivo de renaturalización tamén. Digamos que o prazo inicial das obras era de 7 meses. Un proxecto, xa digo, pois complexo. O equipo redactor pois tiña en conta todas estas cuestións, forma parte pois dese conxunto de actuacións que lle chamamos entre SAR e SARELA, financiadas ou cofinanciadas pola Fundación Biodiversidade con fondos Next Generation, e para os que contamos coa participación pois tamén da Universidade de Santiago a través do IBADER, do Instituto de Biodiversidade, que inclúe, pois, entre outras cousas, pois un sistema de drenaxe sostible, de recuperar, de recoller pois todas as augas pluviais, de infiltralas con solucións de baseadas na natureza. Son solucións de drenaxe sostible para incorporalas a posteriori pois ao río Sar. Eses criterios de renaturalización pois van máis alá, xa digo, da simple obra. Unha das cuestións fundamentais pois foi revertir o espazo ocupado polos vehículos, sobre todo na rúa Amorru y Val, donde ocupaban máis do 60% o espazo de asfalto, facendo pois unha ampliación das beiras rúas, incorporando zonas verdes, incorporando zonas estanciais tamén, incorporando carriles bici nos dous sentidos, e todas esas zonas, esas solucións, como decía, de drenaxe sostible. Estamos pois prácticamente na última fase, rematando prácticamente a finais de mes. É certo que a empresa pois non lle suministraron pois uns elementos para rematar a obra, pero que nos queda pois é prácticamente unha das marxes, un tramiño pequeno dunha das marxes da beira rúa esquerda saindo hacia Ponte Pedriña, uns 100 metros aproximadamente, teñen o material, e logo queda pois a instalación da sinaléctica e unha parte de axardinamento pois no que é a praza de Pintor Laxeiro, donde está a fonte e demais, donde tamén incorporamos, levantamos pavimentos, a particularidade de que o pavimento novo das beiras rúas, o que se meteu pois é un tipo de baldosa que ademais pois ten, a parte de ser permeable, absorbe tamén pois nitróxeno da atmósfera, mellorando a calidade do aire.
0: Nos escriben veciños de Ponte Pedriña, hai veciños que non son capaces de sentarse nos bancos de aluminio situados en Amorru y Val, que se ponen a 100 grados de temperatura.
3: Bueno, son parte do proxecto, son bancos de reciclados, de aluminio reciclado. Evidentemente hai moitísima renaturalización, moitísima zona verde. Eses bancos terán sombra en breve. Teñen pois eso, unha serie de características que tamén se puntuaban no proxecto de renaturalización, precisamente, bueno, pois podrían ser de madeira, en este caso que en redactou o proxecto meteunos, e veñen a duplicar o número de bancos que había, porque se manteñen pois moitos dos que xa había na contorna do barrio verde de todo o quinteiro de Ponte Pedriña.
0: Agora voulle preguntar polas obras de García Lorca, para que tamén os nosos convidados, pois, con respecto a estas obras na Ponte Pedriña, como as ven vostedes.
2: Sí, bueno, a ver, empezando polas de Ponte Pedriña, entonces, bueno, eu diría que en xeral a este goberno municipal se lle atragantan as obras, non? Eso non é algo que dende o Grupo Municipal Socialista celebremos, dende logo, porque ademais as obras das que estamos a falar, as obras de Ponte Pedriña, as obras de García Lorca, son obras que traen causa e traen cartos, as dúas cousas, causa e cartos do mandato anterior. Quero recordar que a obra de Amor Ruibal, de Ponte Pedriña, prácticamente lle podería ter saído gratis a este goberno municipal. Se non lle saeu gratis, foi porque non foi capaz de executar o suficiente e justificar o suficiente dos fondos Next Generation, dos fondos europeos, e vai ter que pagar unha parte desas obras. Non sabemos, pois, probablemente máis de 200.000 euros, non sei, 225, 250, eso sen contar o millón de euros o que se renunciou xa para as actuacións que iban a levarse a cabo e que non van levarse a cabo na lagoa do auditorio. Por tanto, bueno, problemas de execución evidentes, aprobouse na Xunta de Goberno de onte unha nova prórroga para a execución destas obras de Ponte Pedriña, pero ademais executáronse sen diálogo. Eu sei que Suso, que eu considero que é unha persoa dialogante, él personalmente é unha persoa dialogante, claro que sí, pero claro, vamos a ver, nos estivemos varios días na Ponte Pedriña. A miña compañeira Marta Val estivo aínda máis días falando un por un con cada unha das persoas que estaban nos negocios, en fin, da marxe esquerda indo cara ao castiñeiriño de Amor Ruibal. E claro, comentábanlle que douselles un proxecto pechado, no que non podían facer aportacións, non sabían si as cafeterías podían ter terraza ou non, non sabían como iban ser as zonas de carga e descarga, e cantas prazas, ou se iba a haber prazas de estacionamento, en fin, de curta duración, ou se iban desaparecer todas. Claro, eso creou unha situación de incertidume nos veciños e nas veciñas, pois que non é boa. Persoas, pequeno comercio, aí hai pequeno comercio, comercio de proximidade, comercio local, que obviamente pois vese nunha situación de incerteza por causa dunhas obras que se demoraron moito máis do que tiñan que ter durado. E bueno, non sei se de García Lorca imos falar despois.
0: Sí, imos
2: falar despois,
0: vamos a hacer una cosa para organizarnos.
2: Aí me quedo.
0: Sí. Vamos agora con María Ponte Pedriña, sí. Despois Suso, pues, outra ronda de García Lorca.
1: Sí. Pois, imos coincidir prácticamente coa análise que acaba de facer o compañeiro Sindo Guinarte. Para nos a execución desta obra foi, pois, un despropósito, podíamos calificarlo así. Leva 6 meses de retraso, tiña que estar xa executada no mes de decembro de 2025. Estas obras convertíronse en unhas obras interminables e como dicía Sindo Guinarte, pois a preocupación que xerou no vecindario, nos comerciantes, e polo tanto creemos que, eu sinto polo prezo que lle teño tamén aquí o compañeiro Xesús Domínguez, pois calificalas así, pero creemos que a xestión é nefasta, a xestión das obras municipais. Perderon fondos tamén, como adiantaba, 225.000 euros, e como dicía Ramón ao principio, as obras pacando, pois se me permiten facer o chascarrillo, o anillo pacando, non? Pois que é un tema que nos preocupa e sí que nos alegra escoitar que para o mes que ven que estarán. Eso sí que pues, é unha noticia que nos alegra. Pero a calificación do Goberno Municipal en canto a execución das obras é moi deficiente.
3: Bueno, en canto a certificación das obras, unha boa parte das obras certificáronse perfectamente a 31 de decembro. Faltannos a estas alturas pois as valoracións precisamente do IVADER, porque non só é obra executada, sino obxectivos medioambientais conseguidos. Co cal, falar de 200.000 euros sin ter a valoración medioambiental é aventurar pois unha cantidade que nos desde o goberno non temos. Estes proxectos, claro. Ademais, é certo que había, pois digamos, unha unha idea do goberno anterior, pero que tuvo que presentarse a unha segunda convocatoria. Non foron concedidos os fondos na primeira convocatoria, foron nunha segunda, se nos transmite en xullo do 23, nada máis iniciar o goberno, pero había que redactar
2: 21 de xullo do 23.
3: redactar os proxectos con carácter medio, no, son proxectos que non é unha reurbanización simplemente. Entonces, en calquera caso, é unha obra paradigmática que vai cambiar pois a calidade de vida de todo o barrio, que é unha obra modelo que pretendemos ademais trasladar a outras intervencións que fagamos que imos facer pois no resto do ensanche, na liña precisamente do que demanda a veciñanza. Estamos falando de que nesa consulta que se fixo a raíz do anteproxecto de Santiago de Chile, foron máis de 500 as propostas e a xente que participou en esta consulta, e todas van nesa liña de renaturalizar, de revertir os espazos cara a unha maior presencia de espazos peatonais, de zonas estanciais, de zonas verdes, de zonas de valor medioambiental e de calidade de vida.
1: Perdón, Suso, si me permites simplemente recordarvos entón si forma parte dun proxecto máis global, pois non vos esquezades da Lagoa do Auditorio. A Lagoa do Auditorio, bueno, acaba desde perder os fondos, entonces ben,
3: a Lagoa do Auditorio pois quedou deserta a redacción do proxecto, a execución, hubo que volver a licitala, e precisamente para non perder, para non gravar as arcas municipais, decidimos renunciar a ese proxecto, que non a eses fondos, non o proxecto, e buscaremos a maneira, buscaremos outros fondos. En calquera caso, pois tamén quería deixar de manifesto que foron as obras de Ponte Pedriña, do barrio verde de Ponte Pedriña, de todo o Quinteiro. Eu creo que son unhas obras con un modelo de participación e de consulta cidadá, donde se tivo en conta pois moitísimas cuestións e todas aqueles problemáticas que nos iban plantexando tanto o comercio, como a hostelería, como o instituto, donde se move máis de 1000 estudantes, organizando e coordinando as obras nas entradas do instituto para non interferir cos prazos de escolares, co período escolar, deixando precisamente unha parte da obra da banda esquerda, onde agora estamos rematando, para despois do Nadal, porque foi unha petición precisamente do comercio, da hostelería, para non ter aberta ese tajo antes do Nadal, donde se incorporan tamén prazas de mobilidade reducida, donde hai carga-descarga, porque era unha petición do comercio, esas prazas de 15 minutos, e donde incluso, pois, cos negocios da zona, incluso movendo as zonas de conterización, pois, para deixar que esas terrazas, pois, teñan unha disponibilidade un pouco maior. Evidentemente, unha obra non se fai en función de unha terraza dun bar, pero todo o que se pudo ir encaixando, foise encaixando, digamos, o diálogo constante con todos os sectores afectados.
0: Ahora quisiera tamén falar de García Lorca, pero temos unha chamada que non sei que nos quere decir José Manuel. José Manuel, bons días, buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: Cuéntenos.
4: Mira, vamos a ver unha cosa. Están falando aí da Ponte Pedriña, están falando do barrio de Vite. Pregúntame, aquí en Lermo non somos de Santiago. Porque aquí o tractor para limpiar as cunetas non pasa. O alumbrado público está tapado por todos os árboles que hai. No río de Lermo veñen a podar alguna vez algún de aspas, veñen a podar alguna cousa e tirna todo no río. O de Agua Gés cada 5 días está abrindo a pista. Temos la pista que non vale absolutamente para nada. Aquí non veñen cortar, a maleza non a veñen cortar. Isto que esperen, a que arda todo para que vira aquí a cortar ou fazer algo.
0: Bueno, pues tomamos, José Manuel, tomamos boa nota, toman boa nota os concelleiros e a ver que lle poden respostar.
4: No, xa lle chamei o martes pasado.
0: Sí, efectivamente.
4: Toman boa nota, pero aquí non aparece, están sentados na súa poltrona, non aparece nadie.
0: Bueno, José Manuel, moitísimas gracias. Unha aperta. Bueno, non sei sé si María, Sindo, pues, para ir avanzando, enseguida saludamos tamén a Xan Duro. Mira, xa está conosco. Don Xan Duro, concello de, entre outros negociados de seguridade, moi bons días.
5: Bons días, é de culpa de que chegue tan tarde, que veño unha xuntanza da estrada, non fun cando chegara.
0: Bueno, aquí está, non se preocupe, aquí estamos en familia, así que non se preocupe. Non sei,
1: sí, estamos, ben, sí. Con respecto a esta chamada, pois dicirlle que claro que nos, o Partido Popular, por suposto, non está a gobernar, non tomamos esas decisións. Estaríamos encantados de poderlle decir que mañán ou pasado ou algunha planificación axeitada iríamos, eso corresponde ao goberno municipal, pois que non é quen de atender a todas as demandas, é certo que son moitas, pero bueno, aquí está Suso para explicar por que non van podar ou por que non van limpar ali ou por que non van cortar. Por suposto que Santiago non é só determinados barrios, nin estas dúas obras que estamos analizando aquí, estas son as que se nos propuxeron hoxe porque son as que están unha problemática na súa execución e outra pois a piques de rematar e tamén cunha problemática ao longo dos traballos que se fixeron, pero bueno, eu creo que aquí debería ser Suso o que lle responda por que non van.
2: Sí, efectivamente, eu creo que, bueno, neste caso, como en moitos, o que a xente ás veces bota máis en falta non é tanto que non foran, sino que non saben cando van ir. Ou seja, non hai unha planificación, polo menos unha planificación pública e coñecida de este tipo de actuacións que son tan necesarias, porque efectivamente Santiago é moi grande e ten, en fin, moitos quilómetros cuadrados e moitas necesidades de atender a ámbitos urbanos, pero tamén a ámbitos rurais. A planificación nese sentido é moi importante. Nos levamos ao último pleno alguna demanda neste sentido para que se atenda con máis medios estas necesidades, pois, de podas e de manter limpios os camiños e demais. Quería facer un apunte respecto do tema dos bancos, que non me parece unha cuestión menor. Non sei se son, eu a verdade é que desde que se puñeron eses bancos non pasei por ali a pé, non sei se son os bancos que están na rúa máis próxima ao parque,
0: na rotonda, parece.
2: Efectivamente hai uns bancos que parecen metálicos, dun metal claro. Bueno, eu non sei se eso é o máis axeitado para un clima como de Compostela, porque eu creo que deben ser bastante fríos no inverno e bastante quentes no verán. E supoño que non van poñer coxins. Si poñen coxins, non teño nada que decir.
0: Van poñer...
2: Pero claro,
0: van poñer coxins. Claro,
5: eu a favor, pero habrá que buscar o material axeitado.
1: Resistente a agua, efectivamente.
2: Hai que buscar que nos poña polo día, e os recolla pola noite, e os vai a recoller si empeza a fallar ou a chover, etcétera. A mí non me parece mala idea con coxín, pero sin coxín vexo máis complicado.
0: Ahora doulle paso tanto a Xan como a Xesús, pero temos máis chamadas. Santiago, bons días. Hola.
6: Hola, bons días.
0: Que tal? Cuéntenos.
6: Vamos a ver, con respecto a la llamada del señor del Ermo, pero non solamente en esa zona. Ustedes van, hacen Santiago Vidán, por ejemplo, y todas las cunetas dan pena. O sea, después nos exigen a los que tienen fincas y tal que se limpien, y ellos son los primeros en no limpiar. O sea, eso son cosas que no se entiende. Usted va a cualquier corredoira de la zona de Santiago y está toda de hierba seca hasta allá arriba. Uh-huh. O sea, es un gran peligro. O sea, que de incendios es una pasada. Uh-huh. O sea, y no sé por qué no se está dando cuenta. Solamente cojan la carretera de Santiago a Bertamirán y miren lo que hay, entrando solamente en el concello de Santiago. Uh-huh. Solamente con eso, y da pena como está. El otro día me acerqué por la Alameda, justo donde pusieron el arco del Orgullo Gay, donde pusieron, sí, cortaron la hierba por delante donde está eso, pero por la parte de atrás está todo sin cortar.
0: Ajá.
6: O sea, pues, mucho por delante, pero por atrás fuera. O sea, es que da pena como está Santiago estos días. Da pena, porque además es un gran peligro. Uh-huh. Entonces, pues, van a cualquier cuneta que haya en el concello de Santiago y está todo lleno de malas hierbas. Y todo ya de hierbas secas. Eso es un peligro.
0: Pues Santi, recogemos la información. Gracias, un abrazo como siempre. Bueno, Xan, ahora estamos falando, es que pasamos das obras, nos falta falar da obra de García Lorca en Vite, a ver si nos da tempo a falar de hoteles. Pero bueno.
5: Bueno, a ver, de entrada, Vivimos nun concello, o concello Santiago ten 222, se non lembro mal, quilómetros cuadrados, dos que unha boa parte, pois máis de 1000 quilómetros tamén, se non me equivoco no, na miña memoria, son estradas, sendas e pistas que bueno, que ten unha complexidade de non pola a técnica en sí, sino ten unha complexidade pola cantidade de quilómetros que hai que desbrozar, e en moitos sitios, e depende como veña a climatoloxía do ano, pois en canto acabas de desbrozar prácticamente está medrando outra vez para fora. Entón, eu temos vontade, sen dúbida, desde o goberno, en seguir traballando para mellorar todas estas cousas, pero é bastante difícil alcanzar a matrícula de honor no sistema de desbroces cun concello tan amplio. Así que sempre vai quedar algunha zona pois na que un veciño pois non este, ou varios veciños pois non estén satisfeitos como quedaron. Pero se está traballando, a mi costame que se están facendo dúas rozas anuais na zona rural. Uh-huh. E que o servicio que atende parques e servicios, etcétera, tamén está traballando na zona urbana.
3: Pois, bueno, cando falamos de rozas e de planificación, pois eu creo que hai que decilo. Atender a 220 kilómetros cadrados con eses 1000 kilómetros de pistas, pois hai varios equipos rozando no rural desde fai varias semanas, coordinado de acordo tamén con Ferusa, donde o ano pasado se fixo no sentido, empezando polo norte, no sentido contrario, no sentido das agullas do reloxo. Este ano empezouse por Figueiras e no sentido contrario ás agullas do reloxo. Zona de Figueiras, zona del Araño, zona de Conxo, zona de Marrozos, zona toda de La Bacolla, precisamente para o Son do Camiño, que esta fin de semana está todo rozado, pero que aparte de eso, a programación tamén inclúe todas e cada unha das festas que se fan en todas as parroquias, que tamén as metemos entre ese percorrido de rozas programado do rural. Aparte deso, pois parques tamén ten as súas rozas planificadas das zonas de parques. Estamos falando de máis de 500 000 de metros cuadrados de parques e xardíns que tamén se rozan con unha frecuencia máis alta en ese 500 000 de metros cuadrados, porque son parques que teñen praderías. En outros, pois se deixa que medren as flores. Acabo de vir precisamente da zona de San Caetano e da igrexa tamén dali de San Caetano, e realmente hai un prado cheo de dente de león, todo amarelo, que é unha preciosidade, que en breve botará o dente de león, botará máis semente, o ano que ven estará aínda máis bonito. Non é desleixo que non teñamos unha herba de campo de golf. Estamos deixando que se renaturalice con determinadas especies. Eso leva un tempo. Permíteme, porque ademais de parques, tamén temos unha brigada tamén que tamén está rozando parcelas municipais, que se complementou pois co plan de emprego local, con tres persoas máis, aparte da brigada habitual. E todo eso, aparte de todos eses grandes espazos, de todas esas beiras, estamos tamén abrindo pois as gavias tamén, donde levaban lustros sin limparse as gavias, para que despois a agua corra mellor. Pero, aínda así, pois, o que nos decía o primeiro ouvinte cando se refería ao Lermo, eu entendo que se refería ao Sarela. Uh-huh. E os ríos teñen unhas dinámicas fluviais determinadas. Uh-huh. Donde Augas de Galicia tamén é que di o que se pode e o que non se pode facer, e temos que facer primeiro unha declaración responsable do que vamos a facer, actuar solo en aqueles elementos que poidan ser un problema, como madeira morta, árbores caídas e demais. E a vexetación propia do río é parte precisamente da calidade ambiental do río. Mantén a temperatura da auga máis baixa, permite que haxa vida, que haxa peixes e demais. Entonces, non é a vexetación riparia, non é maleza, é a vexetación do río no momento en que haxa un cuidado. Estamos a mediados de xuño e xa levamos 3 meses sin chover. Estamos nunha situación que parece que xa está todo agostado de casi de prealerta por falta de choiva. Entonces, si falta auga, evidentemente o río non a leva.
1: Sí, é unha cousa moi breve. Bueno, eu creo que o goberno leva 3 anos gobernando. O creo que estamos a seguir aquí escoitando desculpas, porque...
3: No son desculpas, é programación dos traballos de Roza por todo o Concello.
1: Ben, pois o mellor igual habería que cambiar a programación e non empezar por un norte-sur, empezar polos sitios que están peor.
3: Consensuado con Ferusa, ademais, pois, ese tipo de planificación.
1: Pois o mellor facela pública, porque os veciños, eu xa vexo que non se enteran ou non lles chega esa información. Sí que me gustaría dicir, Jesús, que unha cousa é a beleza, que pode ser subjetiva, a vostede pode gustarlle unha cousa e a min outra, e outra cousa é a limpeza. E a seguridade. As árbores, os alcorques das árbores están cheos de cabichas e a erva chega normalmente en moitas das bases, pois como mínimo 40 centímetros ou 50. Entón, eso é beleza, eso non sei, para min non, para min eso é suciedade, pero ben, xa o deixo nunha cuestión subxetiva. Bueno, eu insisto en publicitar entón o calendario.

0: necesario en publicitar las actuacións que fan, porque eu vexo que aos veciños non lles alcanza ou non lles chega a información. E a Alameda está abandonada e os xardíns en xeral están abandonados.
1: Dime paso enseguida, pero temos outra chamada. Ángel, buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Que tal, Ángel? Escoitamos.
2: Moi ben, nada, eu son veciño da zona de Mallou, zona Mallou-Amio, bueno, a 400 metros do centro comercial, o sea, non estamos moi afastados do centro nin da zona urbana. Bueno, hai zonas, pistas, carreteras nas que non se poden cruzar dous vehículos. Escoitaba fai un pouco, non sei se era o concelleiro, de que se pasaba dúas veces cada desbrozadora. Nos últimos tres anos, si pasou unha vez o ano, xa é moito. Xa vos comento, hai lugares nos que é casi imposible que se crucen dous vehículos. Tamén xa puxemos varias notificacións a través da aplicación Línea Verde, a través de tal. Aquí non aparece ninguén, está todo amalece que invade a carretera, invade as vías.
1: Pois Ángel, tomamos boa nota, moitísimas gracias.
2: Gracias, hasta logo.
3: A ver, eu creo que, sen dúbida, os campos floridos son moi fermosos e hasta, en fin, as silvas que dan a Morias ten unha fantástica utilidade. As xestas agora xa non se utilizan para facer vasoiras, pero tamén a tiñan. A cuestión é en donde, claro, o que hai é que ter limpos os camiños, as sendas, os espazos por onde ten que transitar ou quere transitar a xente, e logo obviamente cada un nas súas parcelas privadas pois ten que ter unha limpeza que evite os riscos de incendios. Por tanto, eu creo que a cuestión é donde. Aquí a xente que nos chamou nos fala de que os camiños ou as cunetas están invadidas. Claro, eu nun espacio urbano, por exemplo, ver un bordiño dunha rúa cheo de ervas onde se acumula cando chove toda a terra que arra, eu creo que eso, en fin, son ervas naturalmente, seguramente sirven para mellorar en fin, o consumir CO2, pero a min eso non me parece que sexa nada en fin ecolóxico nin que deba, porque, en fin, o campo é o campo, é o asfalto, é o asfalto. Oye, podemos prescindir do asfalto nas cidades, pero eu creo que donde convén que as carreteras, as vías e as rúas estean limpas, pois deben estar limpas. E digo isto porque hai moitos ámbitos en Santiago, na Avenida de Lugo, nalgúnha das rotondas, que están, en fin, que acumulan unha cantidade de ervas que eu creo que xa son de varias xeracións, como dicía o concelleiro. Eu creo que xa botaron semente de varios anos e van collendo, en fin, cada vez máis máis forza.
1: Estou vendo que, madre mía, García Lorca, vamos ter que facelo para o mineiro martes. Me falta xa paso.
3: É que ademais, o servizo, eu entendo que a concesionaria do servizo de limpeza ten a obriga de facer esa limpeza, sobre todo no ámbito urbano. Por tanto, exíxaselle que o faga.
4: A ver, eu neste caso nego a maior do abandono dos parques. Eu fun concelleiro do ramo hai uns anos, bueno, coñezos ben. Feito outro día, non sei que veciño me protestaba pola situación do Parque do Restallal, e a mí me parece un dos parques máis maravillosos que ten esta cidade, está impecable. A Alameda no, está coidada. A Alameda é un espacio moi peculiar, porque a frondosidade que teñen as árbores, que é moi alta, non permite en determinadas zonas que a erva arraigue, que o césped arraigue. Entón a xente ten a visión este dun xardín francés impecable, milimetrado, pautado, etc. E a Alameda está máis enfocado un xardín británico, que é un xardín moito máis naturalizado. O propio proceso que sinalaba Suso Domínguez de permitir que a erva medre ata o momento de botar flor e polinizar antes de facer unha corta, eso é xestión naturalizada dos parques, e engade dúas cousas. Unha, aforras unha cantidade de man de obra que podes dedicar a outras cousas dentro do mesmo campo, e segunda, permite aumentar e manter a biodiversidade que ten toda a estrutura de parques, no caso de Santiago, que é moi importante. Así que creo que se está facendo un bo traballo nese sentido. Seguro que hai puntos moi concretos que podíase facer dun xeito ou doutro. Eu non discuto a opinión de ningún veciño, faltaría máis.

0: tanto de Cambados como de Vila García, Vilanova e Ribadumia. Tamén nun domicilio da Comunidade de Madrid e outro de Vigo. Hai dúas investigacións, por unha banda da operación contra o narcotráfico e por outra a que están mans da Garda Civil tras a morte deste home de 31 anos. Confirmaba a súa identidade e os feitos o alcalde de Cambados, Samuel Lago.
1: Era unha operación contra o narcotráfico desde o juzgado de Vila García, levada a cabo pola Policía Nacional, e na entrada do registro, estou vivendo en Corbillón, pois parece que se produciu un disparo, desconocemos se de forma fortuita ou intencionada, que feriu de bala a unha persona, a este rapaz, Jonathan Señor Anstrigo, e que 31 anos e que ao chegar ao hospital pues, acabou fallecendo. A Guardia Civil está levando a cabo a investigación, que queremos tamén trasladar tranquilidade á veciñanza. Todos os que vivimos e conocemos Cambados sabemos que isto non é algo representativo da nosa vila, que é unha vila segura, que é unha vila tranquila.
0: O abogado da familia do falecido asegura que non se atopou ningún arma na súa casa, que houve un único disparo que foi o da policía. A operación contra o narcotráfico está baixo secreto de sumario, 12 persoas cando menos detidas que pasarán este xo a disposición judicial.
2: Gracias, Susana, e estivemos hoxe tamén atentas ao Congreso dos Deputados. O dictamen da lei para a transferencia da AP9 a Galicia pasa ao pleno do Congreso e un paso máis que se deu onte na Comisión de Transportes. Tocaba ratificar o texto saído da reunión da ponencia e os posicionamentos foron os mesmos: BNG, Sumar e PSOE, os impulsores das emendas aprobadas na reunión anterior, votaron a favor. Partido Popular e Vox votaban en contra. O deputado popular Celso Delgado insistía en que os outros grupos non lle deixaron marxe ao Partido Popular para negociar as emendas, e coida que o texto final desvirtúa o aprobado por unanimidade no Parlamento galego. Tamén o decía a conselleira de Infraestructuras, María Martínez Allegue.
3: Dende logo, o que temos claro é que esta transferencia que se debate hoxe en nada, repito, se parece a que aprobamos aquí neste Parlamento. Polo tanto, dende o Executivo Galego, dende esta Consellería, solicitamos ao Partido Popular que diga non a esta transferencia non rebaixada, senón podemos decir unha transferencia outlet, repito, que nada ten que ver co que se aprobou no Parlamento galego, unha transferencia que pon nunha situación cómoda, se me permitides, a Pedro Sánchez, e supón unha hipoteca para galegos e galegos.
2: E o Tribunal Superior de Justiza de Galicia acordou elevar ao Tribunal Constitucional unha cuestión de inconstitucionalidade relativa á exclusión do lobo do listado de especies silvestres en réximen de protección especial, o LESPRE, o norte do Douro, o que implica unha rebaixa do seu nivel de protección. Así que vai para o Constitucional. E o compás da edición do 16 de Suñón, de La Brújula que Fala, de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.

0: de Incendios Forestais, María Teijeiro.
1: A Xunta de Galicia pon a disposición da cidadanía unha nova aplicación móvil para o aviso de incendios forestais. Chámase Alume, disponible xa dende hoxe para a súa descarga. É unha ferramenta moi sinxela e intuitiva. En menos dun minuto podes enviar esa alerta que chega directamente ao centro de coordinación. Isto súmase ao uso da IA na detección dos lumes, obxectivo a acurtar os tempos de reacción. A conselleira de Medio Rural, María José Gómez.
2: Son recursos fundamentais na detección tempera dos lumes e que permiten pois ao dispositivo anticiparse, chegar antes aos incendios, que é o principal obxectivo, non? A cifra actual está pois nunha media de 20 minutos.
1: O Pladiga contará este verán cun 30% máis de cámaras despregadas por todo o territorio, 241 en total. Os 3.000 efectivos sumaránse 42 brigadas de apoio, 24 medios aéreos, 4 máis, 3 novos drones en zonas de difícil acceso e 16 bulldozers.
3: Estás escuchando La brújula de Galicia.
4: Yo decía que no dolía esto. Y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
5: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
3: Estás escuchando La brújula de Galicia.
0: En a folga do persoal facultativo contra o Estatuto Marco, seguimento tivo como media no Sergas un 16,97%. Dende Médicos Unidos, Catalina Fernández aseguraba que camiñan cara a unha folga indefinida despois do verán.
6: Nosotros lo que creemos ahora es que vamos encaminados, porque nos están obligando desde el ámbito político al no responder a ninguna de nuestras peticiones, hacia una huelga nacional indefinida, que previsiblemente será después del verano. Nosotros pedimos fervientemente que la política escuche, que no vuelvan a enfrentarnos a los pacientes como decían, que los pacientes son rehenes de los médicos. De eso nada. Los médicos estamos aquí denunciando que el sistema sanitario está sufriendo, denunciando que no somos suficientes para atender como se merecen, y necesitamos que eso se escuche.
0: Hacemos una pequeña pausa en esta brújula de Galicia y conducidas por Ángeles San Luis, ímonos a Universidad de Vigo.
3: La brújula de Galicia.
5: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
3: Galicia en la Onda y la Universidad de Vigo con la ciencia.
7: Bueno, pues aquí estamos un día máis na Universidade de Vigo, unha universidade de vangarda que se move. Sempre hai novas na Universidade de Vigo e hoxe temos unha conmemoración moi especial. Sí, a Universidade de Vigo está de conmemoración. Daniel Rey, o director do Centro de Investigación Mariña da UVigo, do CIM. Daniel, moi boas tardes.
8: Hola, moi boas tardes, Ángeles.
7: Bueno, que non é a primeira vez que falamos e que nos achegamos tamén ao CIN, o Centro de Investigación Mariña da Universidade de Vigo. Hoxe, co gallo dunha conmemoración do 20º aniversario da Estación de Ciencias Mariñas de Toralla, que xa simplemente por onde está xa merece falar da Estación de Ciencias Mariñas de Toralla. 20 anos, que supuxo a apertura da ECIMAT?
8: Bueno, supuxo sobre todo un antes e un despois para a investigación mariña en Galicia, non? Desde o punto de vista da universidade, da comunidade oceanográfica, pois galega, pois a primeira vez é a primeira vez que dispuxemos dunha infraestructura científica de referencia internacional, situada literalmente ao pé de mar, non? Isto permitiu-nos desenvolver unha investigación avanzada, atraer talento e participar nos grandes proxectos científicos europeos, non? Pero, sobre todo, a CIEMAT foi unha escolla de científicos e científicas. Ao longo de todo este tempo, pois, formáronse nelas varias xeracións de investigadores que hoxe traballan en universidades, centros de investigación, empresas en Galicia, en España, en Portugal, en Europa e en xeral en todo o mundo, non? De algún xeito, bueno, pois a CEMAT foi a semente, vamos a falar tamén.

0: tamén un poquinho do CIM, do que hoxe é o CIM, é do ecosistema, é unha parte importante do ecosistema científico mariño que converteu Vigo nunha referencia, na referencia internacional nas ciencias mariñas que é hoxe, non?
1: Foi unha aposta dende o minuto un, ademais da Universidade de Vigo, evidentemente, unha aposta estratégica. Se imos falar do CIM, bueno, xa en algunha ocasión falamos do Centro de Investigación Mariña, sobre todo porque tamén teñen actividades moi interesantes. Bueno, primeiro as investigacións, o traballo que fan e que non coñecemos, pero despois tamén ese esforzo divulgador que fan de cara á sociedade. Pero bueno, se hai algún despistado ou despistada, presentamos o CIM, o seu director. Daniel, contanos.
0: Bueno, pois o CIM, vamos, unha cousa importante que transmitir é que a CIMAT é a infraestructura principal do CIM. É dicir, está xestionada por o CIM e o CIM constitúe o que toda a parte investigadora. Esta parte investigadora necesita de unha serie de infraestructuras e a máis importante delas é a CIMAT. Non é a única. Pero voltando un poquinho ao que é o Centro de Investigación Mariña. O CIM é un centro de investigación de excelencia. Está nominada por a Xunta de Galicia como un centro CIGUS, ¿no? Dentro da universidade é o que integra a grande parte de toda a actividade científica relacionada co mar. O noso objetivo é comprender mellor o océano e contribuir a algúns dos grandes desafíos do noso tempo, ¿no? Como pode ser o cambio climático, a conservación da biodiversidade mariña, a sustentabilidade da pesca e da acuicultura, ou tamén o desenvolvemento de unha economía azul baseada no coñecemento e a transferencia precisamente deste coñecemento tanto ás empresas, á administración, como á sociedade civil. Non sei que máis te podo falar un pouco de cuántos somos. Somos
1: persoas. Cantos.
0: Unhas 260 persoas. Entre persoal investigador, técnico, en formación, desenvolvemos todo tipo de actividades que van desde oceanografía, ecología, a xeoloxía mariña, a biotecnoloxía, a acuicultura, a observación oceánica, a modelización ambiental ou a aplicación de inteligencia artificial. En realidade, nos movemos en dous, o que chamamos os dous desafíos, non? Dous desafíos, non? O que a economía azul, que inclúe pues, toda a parte de acuicultura sostible, a xestión sostible das pesquerías e do marisqueo, o que son as enerxías mariñas renovables que están se implantar agora, e todo o que ten que ver ca transición energética, e, por suposto, a ecoinnovación en infraestructuras portuarias resilientes. Nesto traballamos moito co autoridade portuaria de Vigo. E por outro lado, temos a parte que abordamos problemas relacionados cos océanos nos termos de ecosistemas resilientes, non? O que son os impactos e a resiliencia frente ao cambio climático, e isto facemos a distintas escalas temporais e espaciais, a contaminación e a calidade ambiental, a conservación da biodiversidade, a adaptación territorial e a resiliencia socioecolóxica. E temos tamén un desafío transversal que é o océano digital, que isto leva consigo pues, o desenvolvemento dos xemelgos digitais, a observación oceánica inteligente, moitas das cousas que están a pasar agora a consecuencia dos tempos de revolución tecnolóxica que estamos vivindo.
1: Bueno, pois tocades todos os paus e como vemos con impacto importante aquí para o noso tecido empresarial, eso dende logo, tamén con impacto supuesto. Social, porque, bueno, Galicia
0: vivimos
1: somos
0: moi pegados a industria e a sociedade. É un feito diferencial e identitario noso.
1: Daniel, dicíanos que, claro, que co tempo aí con ese traballo que se fai e que se ben fai, sodes agora mesmo unha referenza a nivel internacional. Como esa cooperación con distintos centros de, pois eso, de estudo, de investigación europeos, como está a ser?
0: Bueno, toda investigación hoxe non se concibe se non hai unha actividade internacional moi intensa, non? Particularmente no mar. Os océanos non entenden de fronteiras, non? Moitos dos desafíos ao que nos enfrontamos como cambio climático, a perda

0: de biodiversidade ou contaminación mariña requiren respostas coordinadas a escala europea, cando menos, non? E moitas veces internacional. Entonces, no fin, neste contexto, por a nosa calidade tamén, que nos podemos medir moitas veces de tú a tú con moitos dos grandes centros de investigación mariñas europeos e internacionales, non? Participamos en numerosos proxectos internacionais en redes de excelencia. Quizáis un dos máis chamativos é a nosa participación en MBRC, que é European Marine Biological Resource Center, que é unha das principais infraestructuras europeas de investigación mariña. En ela facilitamos acceso ás instalacións e usamos as instalacións de outros organismos, non? De organismos, quero decir, de investigación, que son tamén organismos de vanguardia, non? Para que che fagas unha idea, esta cooperación pues, nos permite ter un intercambio tanto de talento como de infraestructura. Se forman casi 70 estacións mariñas de 10 países europeos. Entonces, para que vexas un pouquiño, son 70, uh-huh. Son 68, me parece que era a última vez que as contamos, ¿no? Entonces, o que OCI mantén precisamente unha intensa colaboración con todos estes centros de investigación. Pero ademais, por exemplo, tamén temos unha relación importante con Canadá e con outros países, co Canadá, a través do OCI. E temos moitas cousas que están respondendo precisamente a esa necesidade de a esa necesidade de interacción entre distintos científicos e distintas organizaciones científicas de distintos países, e que é esencial para o progreso da ciencia, non? Desde hai xa moitas décadas.
1: Bueno, pois empezamos esta conversa falando dun aniversario do que acontecía hai 20 anos con esa apertura da Estación de Ciencias Mariñas de Toralla. Sí, 20 anos non son nada, pero bueno, tamén vemos que hai moito futuro tamén, para tanto a ECIMAT como para o CIM. Eso é importante, moitos proxectos presentes e tamén hai liñas de traballo abertas para o futuro. Pois Daniel, moitísimas grazas, parabéns, como se soi dicir, e por 20
0: bueno,
1: anos máis.
0: A ver. Muchas gracias,
1: Ángeles. Gracias.
0: Chao.
2: Galicia en la Onda y la Universidad de Vigo con la ciencia.
3: En esta brújula de Galicia, AEMET fixo balance. A primavera foi en Galicia cálida e excepcionalmente seca, cunha anomalía de 1,8 graus por encima da media. E mirando o verán que comeza o vindeiro domingo, ás 10:24, a previsión é que vai vir moi cálido, como apuntou o delegado da AEMET en Galicia, Francisco Infante.
4: Hai unha gran probabilidad de que a temperatura en este trimestre sea superior á normal. O sea, que estemos en unha situación de temperaturas de máis cálida do normal.
3: E Dani Martín abrirá o Son do Camiño no Monte do Gozo, traballando máis de 1.500 persoas para que o xoves este todo preparado. Feliz serán.